Nemoš mu više nikud. Otrgnuti smo, a nismo prihvaćeni. Kao rukav.